0: Katarzia patří k osobitým hlasům současné československé hudební scény. Její 8. studiové album Pozvima neprýděm přináší písně o vztazích, o dospělosti, ženství, společenských stereotypech i hledání vlastního místa ve světě. Už tento týden ve čtvrtek večer je Katarzia představí v Domklubu divadla Oskara Nedbala v Táboře. Tam vystoupí spolu s pianistou Robinem Galiou. O vzniku alba, o zdrojích inspiraci i o tom, jak se písně proměňují na pódiu. Teď budeme mluvit přímo s Katarziou. Přeji pěkné dopoledne. Vítejte v našem vysílání.
1: Pěkný den, děkujem za pozvání.
0: Tak Pozvima neprýděm, to je vaše 8. studiové album. Co pro vás bylo při jeho vzniku tím hlavním tématem?
1: Je tam viacero témat, niektoré sú veľmi špecificky napísané pre divadelné predstavenie v mestských divadlách pražských, takže sú tam témy ženských práv, ženskej rovnosti a ako už obvykle píšem o vzťahoch a o medziľudských vzťahoch, nielen romantických, ale aj priateľských a vzťahoch medzi dievčatami, medzi sebou, takže tých tém je tam viac.
0: Zkuste nám říct ještě jednou název toho alba, protože já to řekla poločesky.
1: Úplně v poriadku, je to Pozvima, neprýděm.
0: Neprýděm. Já jsem si říkala, jestli to E je s háčkem měkké, tvrdé, tak teď jsme to slyšeli v originále. Jinak, vaše písně často vyrůstají z osobní zkušenosti. Co vás ale tentokrát inspirovalo mimo vlastní příběh?
1: No tak čím som staršia, tým je ten život pokojnejší a usporiadanejší, takže sa rada inšpirujem aj u iných ľudí alebo v divadelných textoch a knihách. A teda hlavne v knihách, keďže veľmi rada čítam, tak tam hľadám rôzne nápady a témy, ktoré ma zaujímajú a väčšinou čítam nejaké sociologické alebo faktografickú literatúru. Tak tých kníh je viac.
0: Na tom albu sa objavujú vztahy a intimní témata, ale taky pro mě poměrně ostrý pohled na společnost. Jak tyhle dvě roviny při psaní propojujete?
1: Tak já jsem velmi ráda kritická voči veciam, které mám v společnosti trápí a myslím si, že je to důležité, aby umelci byli nějakým verejným hlasom pre tých, ktorých nie je počuť a snažím sa teda hovoriť o veciach, ktoré možno nie každý pomenováva vo verejnom priestore, ale ľudia, ku ktorým zhliadam ja, to robia. Na tomto albume teda trošku poukazujem na nejakú toxickú maskulinitu alebo na súťaživosť medzi dievčatami, ktorá podľa mňa vychádza z nejakého internalizovaného patriarchátu. Ale sú tam aj pesničky, ktoré sú celkom odľahčené a hovoria napríklad iba o láske. Aby sa teda zase posluchači nebali, že je to aktivistický album, tak ono sa to tam píše skôr medzi riadkami.
0: No ano, v některých písních se dotýkáte genderových stereotypů, tlaku na společnost. Proměňuje se podle vás spolu s těmito tématy i role písničkáře jako společenského komentátora?
1: Určitě, ale stále zostává podle mě u pesničkárov ta rovina, alebo teda u songwriterů, jakož dnes se nazýváme medzinárodne, tak je tam podľa mňa tá rovina, že aspoň pre mňa je to nevyhnutné komentovať nejaké dianie spoločnosti alebo naše vzťahy, lebo inak to pre mňa nemá veľmi zmysel robiť hudbu, ale to je to samozrejme nie je každý povinný. Mm-hmm.
0: Vy už jste říkala, jedním z motivů alba je taky šťastná láska a říkáte, že právě o ní se někdy píše překvapivě těžko. Je pro autora zajímavější konflikt než klid?
1: No šťastná láska je strašná nuda samozrejme, ale všetci po nej tužíme, takže nemôžem sa sťažovať a som veľmi rada, že ju môžem zažívať, lebo nikdy nevieme, čo život prinesie a čo odnesie. A čo sa týka toho konfliktu pre autora, tak myslím, že v nejakom mladšom veku je to inšpiratívne a potom už človek v živote hľadá skôr nejaký pokoj, mier a harmóniu a snaží sa udržiavať pekné vzťahy, aj pracovné, aj priateľské, aj romantické, takže myslím, že každý z nás žena sa časom naučí, že písať sa dá, aj keď je človek šťastný, a skôr si naučíme robiť, mať v tom nejakú disciplínu a sadnúť si k tomu písaniu, a aj tak stále sa dá podľa mňa zo svojej hlavy dostať niečo relevantné a nepotrebujeme teda na to celý život trpieť.
0: Ve čtvrtek album predstavíte v Táborském divadle Oskara Nedbala. Na pódiu budete spoločne s pianistou Robinem Galiou. Co vám tohle komorní obsazení umožňuje?
1: Je to pre mňa veľmi príjemné toto spojenie klavíra a týchto piesní, pretože keď hráme iba s klavírom, tak sú odhalenejšie a je to pre mňa aj intimnejšie v tom, že mám pocit, že som bližšie k poslucháčom alebo k divákom, a Robin Galia, ktorý so mnou hrá na klavíri, niektoré pesničky so mnou aj písal, napríklad aj ten klavírny groove v tom Pozvím a neprídem je jeho nápad, a veľmi dobre sa nám spolu hrá, takže je to super zábava pre nás, tak dúfam, že bude aj pre divákov.
0: No a co byste si přála, aby si poslucháč z koncertu odnesl?
1: Možno nejaký pocit, že nie je v tomto živote na všetko sám. To je jedna vec. A možno aj nejaké niečo ako katarziu. V tom zmysle, že niektoré teda tie piesne idú do takých hlbších psychologických tém, a verím, že ľudia sa môžu pri tom zamyslieť aj nad svojim životom, ale skôr tak v dobrom, a možno odísť s nejakým príjemným pocitom a možno pomenovaním si aj veci, na ktoré človek bežne nemá čas, keď žije rodinný život a pracovný.
0: Říká Katarzia, ktorá vystúpí ve čtvrtek v Táboře. Pozvím a neprídem. Teď už to bylo lepší.
1: A fantastické. Ďakujem.
0: Ja som sa tady trošičku během toho našeho rozhovoru probírala muzikou, ktorú máme k dispozici, a našla som v naší databázi pár vašich písní a nechám ten výběr na vás, protože nové album to tady ešte u roky nemáme, ale našla som třeba píseň Dala som ti život, Dotyk, Kde sa slzy berú, Neveríš si, tak kterou bychom si zahráli třeba z těch jmenovaných?
1: No tak kľudne môžeme zahrať Dala som ti život. Ďakujem.
0: Tak zahrajeme rádi to, aby naši posluchači věděli, na co že je do Tábora, tak plus mínus samozřejmě zveme a mohli si udělat obrázek. Děkujeme za váš čas. Děkujeme.

0: stretnutie.
1: V dnešnom sviatočnom stretnutí sa pozrieme na to, aký vzťah majú Slováci ku svätému Václavovi. A navštívime výstavu umeleckého sklára Jána Zoričáka, ktorá prebieha v Slovenskom inštitúte v Prahe. Príjemné počúvanie magazínu Stretnutie želá Kamila Šusterová. Históriu spoznávame cez silné príbehy, zásluhy pre budúce generácie, ale aj cez miesta či mestá. Podobne dnes môžeme nazerať aj na svätého Václava, ktorý má v českej histórii mimoriadne silné postavenie. Časť jeho odkazu sa však preniesla aj na Slovensko, a to najmä počas obdobia spoločného štátu. Ako autorovi príspevku Alexandrovi Ernestovi povedal historik Lukáš Volentier, toto povedomie zostáva na Slovensku dodnes.
2: Určite áno, síce nie je to až tak nejako extrémne protažované, ale v podstate je to odkaz šírenia kresťanstva v strednej Európe a je to navyše ešte odkaz obdobia Československa od roku 1918, keď sa v podstate československý štát snažil približiť aj Slovákom výročie svätého Václava. Napríklad Kremnická mincovňa razila zlaté mince z podoby z neho svätého Václava, boli to dukáty, ktoré si mohol obyvateľ kúpiť. A čo sa týka toho odkazu, každý Slovák určite pozná Prahu a tradičný Václavák alebo 20 korunové mince, ktorými sa v Čechách ešte stále platí, čiže to je práve pripomienka toho, že aj takto sa dá stretnúť s odkazom svätého Václava.
3: Vráťme sa ešte do minulosti, to ste aj vy naznačili. Tam ten odkaz bol silnejší a práve za tej spoločnej republiky.
2: Áno, v období Československa v podstate prišlo aj k významným oslavám práve odkazu svätého Václava a štát, ako som spomínal, razil aj tie mince, čiže bola to snaha spropagovať ten odkaz práve takto a boli to naozaj veľké oslavy, ktoré priblížili osud, ktorý sa odohral nedávno.
3: Aký sviatok je na Slovensku taký podobný alebo obdobný?
2: Čo sa týka Slovenska, tak možno to prirovnať k 15. septembru, čo je v podstate štátny sviatok 7 bolestnej Panny Márie, ktorá je môžeme považovať za patronku Slovákov, alebo možno spomenúť Cyrila a Metoda, ktorí v podstate prinášajú vlastný jazyk na územie Čiech aj Slovenska, kde pôsobili na Veľkej Morave. Čiže to sú možno také dve, ale najmä tá Panna Mária, ktorá je symbolom práve ochrany Slovenska.
3: Stále máme k sebe blízky vzťah Slováci a Češi. Práve tie návštevy možno Českej republiky, ako ste vypovedali, to spoznávanie tej Prahy napríklad, nás vedia do tej histórie ponoriť ešte viac a práve tie miesta v Prahe, napríklad aj to Václavské námestie, vieme takto spoznávať možno práve aj takéto osobnosti.
2: Každé veľké mesto má veľké množstvo ľudí, ktorých si dá pripomenúť. Praha samozrejme, univerzita, aj vlastne Václavské námestie, ktoré ikonicky každý pozná, či už filmov alebo keď ho navštívil. Čiže tých ľudí, ktorých sa tam dá spoznávať, je naozaj veľa od tých starých čias až po súčasnosť.
3: Na záver, aké zásluhy má svätý Václav aj pre dnešnú dobu?
2: Svätý Václav položil základy štátnosti a je potrebné povedať, že nestáli na zbraniach, ale na miery a debatách. Do deň sa zapísal ako panovník s hlbokým kresťanským srdcom, pomáhal chudobným, snažil sa vyriešiť veľa problémov, prichádzalo aj na vzdelanie.

kultúru a samozrejme aj to náboženstvo. Čím predbehol svoju dobu a tie temné obdobia, kde naozaj hrozil hladomor, on prinášal mier a diplomáciu. Čo je teda ten hlavný odkaz, možno aj prednešok, skutočnosť priblížiť veľkého človeka, ktorý prinášal mier a vzdelanosť do Čiech, respektíve do územia Strednej Európy. Čo je samozrejme aktuálne aj dnes a je potrebné si pripomínať každú takúto historickú udalosť a osobnosť, ktorá priniesla pokrok a mnoho vecí pre Strednú Európu.

0: Počúvate Stretnutie. Ozveny univerza a hudba svetla. To je názov výstavy v Slovenskom inštitúte v Prahe, ktorá je venovaná tvorbe umeleckého sklára a rodáka zo Ždiaru Jána Zoričáka. Tento technologický novátor a autor uchvacujúcich sklenených objektov od 70. rokov minulého storočia žije a tvorí vo Francúzsku. Na vernisáži v Prahe si Jána Zoričáka pozvala k mikrofónu Elena Kotová.
1: Pán Zoričák, otvorili ste výstavu v Prahe, študovali ste v Čechách. Aký máte vzťah k vlastne svojej bývalej vlasti, bývalej časti Československa a dnes už samostatnej Českej republike?
2: Ten sa nezmenil, stále bol dobrý. Tu som bol od roku 1959-63 hore v Březnom Brode. Tam sa mi otvárali dvere do sveta. Ale keď som zistil, že ešte svet sú ďalšie dvierka, tak potom, keď som počul, že v Prahe ešte nejaká vysoká škola, tak som išiel už do Prahy a tak sa mi otvorili ďalšie dvierka. A raz sa mi stalo, že som mohol prekročiť tú železnú oporu. No a potom už som našiel spôsob, ako ju obchádzať alebo preskakovať. Tým pádom žijem, pracujem, mám tam rodinu, deti a vnúčata.
1: Vy ste na rozdiel od mnohých iných umelcov nestratili vlastne kontakt s rodnou krajinou. Zohrávalo to pre vás dôležitú úlohu, že ste vlastne cítili stále možnosť sa vrátiť a čerpať?
2: Ja som sem chodil pre sklo treba, zo Slovenska, z Čech, zo Sudet som bral staré skla, čo som mohol, lebo som k tomu nemal prístup tam do Francúzska. Tie inšpirácie alebo ten materiál, základy som bral ešte odtiaľ. Aj som ešte robil 5-6 rokov je spoločné, lebo ja som bol vo výtvarnom zväze v Prahe. Keď sa robila tá česká výstava České sklo, tak ja som bol spoluorganizátorom a jediný Slovák výstavu Manese, lebo to bolo České sklo v roku 1970.
1: Sklo je veľmi krehký materiál. Nedospeli ste niekedy do takého bodu, že by ste ho aj opustili?
2: To sa nedá, lebo sklo to je môj chlieb. Je to hmota, čo vytvoril de facto človek. A stal sa sám stvoriteľom, lebo z tej hliny, blata a piesku urobil svetlo. Svetlo a farbu. Toto svetlo nám pomáha prenášať aj treba z tej informácie teraz, lebo to tie sklenené vlákna a tak ďalej. Takže ten svet je náš, ako ľudský. Na skle sa dá čítať celý vývoj inteligencie ľudstva asi od roku 6001. Od 5000 máme správy, ale od 6000 nemáme, ale už vieme, že to tam musel robiť, lebo keď faraóni už mali tie malé flaštičky zo skla, tak už sklo poznali a už vedeli, kto s tým vie narábať a ako. Históriu skla sa dá čítať na každom sklíčku alebo každý črep, čo nájdeme v potoku alebo na pláži pri mori, tak ten nám niečo hovorí.
1: Sklo vás nikdy nesklamalo?
2: Nikdy, ale sklo je rebel, permanentný rebel.
1: A ako sa to prejavuje?
2: Píska, láme sa, škrabe, reže, krv tečie, všetko robí, ale podrobí sa. Dá sa zmanipulovať. Keď sa zohreje, tak sa krásne roztečie, dá sa vymodelovať. Aj počúva niekedy, že sa to dá zopakovať.

To bola Marika Gombitová a jej skladba Vyznanie. A práve Marika Gombitová oslavuje tento rok 50 rokov na scéne. Pri tejto príležitosti sa v pražskej O2 aréne uskutoční koncert, a to 10. októbra. A touto pozvánkou sa dnešný sviatočný magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila